0: क्या करे जब किसी से।
1: ডেঙ্গির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, ডেঙ্গি থেকে বাঁচুন।
2: কিভাবে বুঝবো যে ডেঙ্গি হয়েছে?
1: ডেঙ্গিতে জ্বর হয়, সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, গা হাত পায়ে ব্যথা। জ্বর হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করান।
2: বাড়িতে কিভাবে ডেঙ্গির উপশম সম্ভব?
1: বাড়িতেই বিশ্রামে থাকতে হবে, গা মাথা বারবার ভেজাতে হবে। এমনিতে যতটা জল খান তার থেকে দিনে এক লিটার বেশি করে জল ও অন্যান্য তরল খাবেন। জ্বর ও ব্যথার ওষুধ হিসেবে শুধুমাত্র প্যারাসিটামল খান। অসুখের প্রথম 5 দিন মশারির মধ্যে থাকুন, যাতে মশা কামড়ে ভাইরাস না ছড়ায়। এইভাবে বাড়িতেই ডেঙ্গির চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
3: काठमाडौँ नेपालबाट सरोज दत्त र चन्द्र दत्त, बडी खञ्जरपुर भागलपुरबाट गुलफराज आलम, बेगम समा आरा, जमालुद्दीन र सरफुद्दीन अन्सारी, मालबजारबाट अजय धनुका र अशोक खड्का, सर्लाही सोकना नेपालबाट अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल वन्दना र प्रियङ्का शर्मा, नटरन जिल्ला मध्यप्रदेशबाट पुष्प सेन, नितिन सेन र जतिन सेन, दुबिहार जिल्ला गाजीपुरबाट प्रतीक राई, रोशनी राई र प्रञ्जल राई, भिलाई छत्तीसगढबाट मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा र गरिमा शर्मा, लुधियाना पंजाबबाट अमरजीत कौर र परमजीत कौर, अररिया रजुखोर बजारबाट मोहम्मद शरीफ आर्जु, मोहसिन आर्जु, नवाब आर्जु, सबाब आर्जु, सरफराज खान, अफजल पानवाला, फरजाना खानम, सहना सबरम र नुसरत जानम, न्यू चम्टा गिर्जा लाइनबाट तुर्कात्रोस एक्का, सोनालता एक्का, श्रद्धा एक्का, अनिरुद्ध एक्का, डेमिन एक्का, जुलियन र चार्ल्स एक्का, झाउगुडी बस्तीबाट विमल खडिया, मीना खडिया, सुचिता खडिया, निलु खडिया र सानिया खडिया। यो सबै श्रोताहरूको अनुरोधमा कार्यक्रमको दोस्रो गीत स्वीकार्नुहोस्। बपिलेरीको सङ्गीत अनि अमित खन्नाको शब्दहरूमा गुन्जने युगल आवाज छ शैलेन्द्र सिंह अनि लता मङ्गेशकरको फिल्म चलती चलतीबाट।